0: Uma piska a niambi iječe. Pukiči zi mašte vaniče.
1: Uah, vaši džeki. E aš ko.